יהא במשתו. את נוחת וצובת סן. די בייארין איז רויג. איז גייט יא גוט. דה באואר שטייט אים וויג. זי לächלן אים אוס דה שטום. Er brummt und zeigt nicht, dass er sich freut auf den Buben.